0: Don Manuel Rial Amado, director xeral de Seguridade de AUM, moi bo día.
1: Moi bo día, como estamos?
0: Que tal, mano? Todo ben?
1: Todo ben por aquí, hombre.
0: Acabar as xer vacacións xa ou non?
1: Pouco as disfruto, tamén separo as bastante para non acostumbrarme a estar en inactivo, que despois é moi dura a volta.
0: Vamos, claro, acostumar mal o corpo despois para volver...
1: Efectivamente.
0: A ver, mano, contalle un pouco a xente que nos está escoitando. Como empezou e cando empezou AUM Seguridade?
1: Pois Seguridade AUM é unha empresa familiar fundada no 1981, xusto, uh-huh. E é unha empresa dedicada á tecnoloxía para a protección. Foi evolucionando cos anos, obviamente, igual que o fixo a tecnoloxía, non? Naqueles comezos, pois era unha empresa ou era un sector, dedicarse a eso era un tanto disruptivo, porque non se sabía casi moi ben o que era un alarmo ou para que servía, e había que andarlo explicando na sociedade, e hoxe en día pois eso cambiou, vamos, a alarma xa é casi un ben de consumo masivo, poderíamos dicir, e casi toda a sociedade está mentalizada co que é, necesitará, utilizará un sistema de máis ou menos tecnoloxía, pero casi todo o mundo xa disponde algo de seguridade nos seus domicilios e nas empresas.
0: Desde aquela, mano, como cambiou o conto, como decimos na aldea, non?
1: Sí. A ver, os principios son os mismos que detectar para despois responder, o que cambiaron son os medios de detección, e a tecnoloxía de detección, infinitamente, claro. Sí, e máis que seguirán cambiando.
0: E a xente que vos dedicades a isto é a cualificación profesional que lle fai falta tamén, non?
1: Sí, bueno, no noso sector hai diferentes grados de profesionalidade, uh-huh. Necesitas xente pois experta en sistemas electrónicos ou electricidade, necesitas enxeñeiros industriais, necesitas peritos incluso de seguridade ou directores de seguridade. Hai diferentes ramas, despois tamén necesitas o que necesita casi calquera empresa transversalmente, ¿no? Pois vos administrativos, comerciais, bueno, vos profesionales, en definitiva, sí.
0: Cante xéntetes agora traballando para vos, mano?
1: Nos ahora mismo somos alrededor de 110, 115 personas.
0: ¡Oh!
1: Traballamos o ámbito nacional, sí. A nosa sede central obviamente sigue aquí en Santiago de Compostela, en que xa temos unha delegación en Madrid e outra tamén na Comunidade Valenciana, en Elxe concretamente. A maior presenza pues, aquí en Galicia, que é de onde somos, pero sí que xa operamos en todo España, dando servicio aos nosos clientes, sí.
0: No voso sector, na vosa clientela, que hai máis, empresas ou xente particular?
1: A ver, por número, máis ou menos é un. Anda en torno, as últimas cifras que me dei, andan un 45 particulares, 55 empresas.
0: Ajá.
1: Certo é que na facturación, claro,
0: o
1: volume de facturación que representan as empresas é maior. Queiras que non somos seguridade, somos protección contra incendios,
0: uh-huh.
1: tamén, e isto ten unha maior carga no que a facturación. E tamén a todas as medidas que precisa unha industria, pois normalmente máis que unha casa. Pero que volumen así de conectados á central receptora de alarmas, a central receptora de alarmas é de donde avisan a policía, donde se conectan os sistemas para despois avisar, casi andan un 50-50 por aí. Un pouquinho máis presencia industrial, pero por aí anda.
0: Por certo, cal son os servicios que máis vos demandan? Vixiancia, control de lumes, como vai a cousa?
1: Pois mira, ahora mismo, desde uns anos para aquí, hai unha moito maior concienciación na protección contra incendios.
0: Uh-huh.
1: Aquí, lamentablemente, bueno, en España ou en Galicia, sempre se vía esa partida da construcción, cando alguén quere montar unha industria, un negocio, sempre se vía como un gasto. Pero hoxe en día, bueno, vese como que é unha inversión en tranquilidade, ¿no? En saber que tes todas as cousas ben en caso de que se produza un conato de incendio, pois non se espalle e produza unha desgracia.
0: Naturalmente. Sí, dime.
1: Entonces, ahora mismo hai un auxe das solucións ou do traballo, das demandas que estamos tendo para protección contra incendios. E se non o habitual, pois son sistemas de videovigilancia, un sistema de videovigilancia xa un pouco, a xente xa está un pouco queimada ou ben de sufrir, digamos, os inconveniencias de ter sistemas de cámaras así sencillos ou sí, que non lle permiten facer búsquedas inteligentes. Entonces tamén temos xa unha demanda, digamos, que preguntan por sistemas máis cualificados, máis avanzados que o tradicional, que podes comprar así unha cámara por Amazon, como digo outro, ¿no?
0: Xa, xa, xa. Sí,
1: pero,
0: normal.
1: Pero sí.
0: Oye,
1: sí,
0: supoño, sí. Supoño que a vosa seguridade vai moito máis enfocada cara a xente que vive illada que grandes edificios. Quero dicir, un edificio tipo un sistema e xa cubres, pero a xente que vive illada, pois, para que non lle vayan a casa, ou cando vayan de vacación se marchen a deixen a casa baleira. Supoño que por aí tamén hai moita demanda, non?
1: Bueno, relativo a eso, Ignacio, porque...
0: Sí.
1: Sí, a ver, porque realmente a xente tamén, cando ten, xa te digo, unha certa concienciación ou ten un determinado risco, tanto na empresa como en particulares, realmente onde crea a mellor seguridade é onde vive.
0: Claro.
1: Onde vive, onde ten ese
0: centro
1: de valor, onde está el dentro, onde está el dentro, porque hai sistemas que son para cando non estás na casa e hai sistemas que son para cando estás na casa.
0: Claro.
1: É dicir, para que en caso de estar ti dentro, armar...
0: Claro.
1: Efectivamente, armar un sistema que se lle chama así convencionalmente perimetral, con cámaras de visión artificial, en o caso de que alguén se estea chegando a túa casa, se te avisen, salten unhas salten alarmas, salten unhas luces disuasorias, e entonces realmente donde máis invirte é na casa donde vives, falando do particular, donde tens unha segunda vivienda que casi non vas por ali, con montar un sistema así dunha tecnoloxía mediana, xa chega. Pero a maior inversión sempre se fai na casa onde vivo, non? Moitos clientes dicen, ei, pero isto é para min, vivo aquí, non sabes? Isto, montame aquí algo de xeito, que, sin embargo, cando é unha segunda, non, por aquí veño de vez en cando, isto está vacío, non hai valor na casa, entonces cambia, porque eso, sempre a solución se adapta un pouco ao risco, non?
0: Por certo, Mano, que supoño que na meirande parte dos casos, non sendo unha empresa xa moi grande, que teñen, digamos, departamentos feitos para eso, teredes que facer moita consultoría. Quero decir, a ver, a ti que che fai falta? Que é o que queres? E agora digo che como conseguilo, non é así?
1: Ah, moitísimo, claro. Sí, básico. Eso xa,
0: somos moi ignorantes en estas cousas, a meirande parte da xente.
1: Sí, bueno, cada vez se sabe máis, e agora xa tamén ChatGPT xa axuda moito a moitas cousas que xa casi guía as nosas vidas, pero sí, obviamente, claro, non hai unha solución estándar, ou desde eso é o que, bueno, é un dos nosos leitmotivs aquí na empresa, ¿no? Non hai unha solución para todo, igual que non hai un tipo de vida, non hai un, o que decimos, un tipo de risco, ou unha casa igual a outra, ou unha industria igual a outra. Entonces sempre se realiza unha visita de unha ou dúas, sabes, coordinando coa propiedade, que é o que fai, que tipo de vida leva, que, ou unha industria, pois, como é a actividade durante o día, en incendios xa, por supuesto, vamos, eso xa, tens que cumplir toda unha normativa moi estricta, entonces tens que saber que carga de lume ten, que dimensións, como está a disposición do edificio, son moitas cousas, entonces sí que se realiza, claro. Por eso necesitamos, nos aquí na empresa, desde aquí, facer un chamamento a profesionais que queiran dedicarse a este mundo. Estamos ávidos e necesarios de sumar a máis xente de equipo, dado todo o traballo que temos.
0: Eso xe iba a preguntar, porque pasamos a vos como a moitísimas empresas, e incluso particulares aquí en Galicia, que cando tes que tirar de profesionais non hai mão de obra especializada.
1: Sí, pero eu xa estou tan cansado tamén de pincharnos deste tal, que creo que non sirve de nada. É que eu creo que o reto precisamente é organizarse mellor cos recursos humanos,
0: sí, claro,
1: que temos.
0: Claro, sí,
1: é dicir, o servicio, o producto é moi importante, pero para dar un bo servicio, que non somos unha empresa de servicio, tens que ter os mellores profesionais e tens que pasar, pois, apostar pola formación, por unhas boas condicións de traballo e despois ser moitísimo máis eficaz organizando. É eso, o outro non sirve de moito.
0: Está claro. Bueno. Por certo, cambiou-vos a vida, Manu, a chegada, a irrupción da inteligencia artificial, non? Para facilitar o traballo,
1: sí,
0: quero decir.
1: Sobre todo para... Mira, sobre todo, que a veces aí creo que utilizamos malo de IA, están utilizando IA, vamos a ver, IA axúdanos moitísimo, ¿no? A desarrollar productos.
0: Ajá.
1: Para dar un mellor servicio.
0: Uh-huh.
1: É dicir, optimizar moitos dos procesos internos que temos na empresa, ferramentas, pois que antes tiñas que comprar un software, ou o software que comprabas che costaba moitísimo ou nunca o dabas adaptado. Ahora que a inteligencia artificial eres capaz de xenerar moitísimas máis solucións, porque as tareas na empresa, e isto creo que é transversal tamén a todo tipo de empresa, as tareas están claras, e os procesos que ten cada empresa están claras. Claro, ti ahora poderte fabricar a túa propia solución informática, non? Que moitísimo, moitísimas cousas pasan pola informática, poder facela a ti desde o teu ordenador ou o teu, ou quen teña un pequeniño departamento de informática, poder fabricala el mismo para automatizar moitísimo máis os procesos, uf, transforma e alegra moito, non? Igual que temos a mala noticia de que hai máis difícil acceder a xente cualificada ou hai menos xente no mercado laboral, tamén está a boa noticia a contrapartida de isto, de poder facerte ferramentas que te faciliten moitísimo a vida. E neso estamos. Tamén é volver a estrujarse os sesos, de a ver como fago isto, isto como pode, bueno, volver a replantear todos os procesos que tes dentro da empresa, pero tamén é unha oportunidade, sí, é unha aventura, e eso nos dedicamos ás empresas, polo menos os que organizan.
0: Mano, os produtos que usades, normalmente supoño que os comprades fora ou desenvolvedes algunha cousa vos.
1: Sí, nós o que facemos é moita integración de... Bueno, hai moitísimos fabricantes a nivel mundial de diferentes tecnologías, de claro, diferentes dispositivos, pois pues inventan unha cámara que fai X, detecta, o sea, decir, unha cosa que sei, personas felices. Uh-huh. Entonces nós o que facemos é traémola aquí ao mercado español, casi xa non traballamos con distribución, contratamos directamente a fabricante, uh-huh, e despois integrámola dentro das nosas solucións, pois facer que esa cámara ou ese sensor ou ese detector de calor transmita á central receptora de alarmas, ou integrar unha cousa con outra. Se eu quero que cando me salte un detector de incendio, ¿no?, uh-huh, pois esta cámara me envía unha imagen para saber se é un incendio real ou non.
0: Claro.
1: Ese tipo de cousas son as que facemos nós, e agora gracias a IA tamén é fácil, máis fácil facelo, máis rápido todo.
0: Sí. Manu, como funciona a un seguridade cando lle chega, un aviso de que alguén entrou nunha casa sin ter que entrar, para evitar a ocupación con K, eso que lle chaman agora?
1: A ocupación, sí. Bueno, eso realmente é un ayunamiento,
0: de morada, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Pero, estamos sensores ali, conectados, sexan con cámara, sin cámara, ou as propias videocámaras,

0: Que actualiza esa información a policía, non é que se anule o aviso, sabes? Porque a central receptora de alarmas, si funciona como ten que funcionar, eles o que teñen que ver son alarmas confirmadas. Ti, cando nunha imagen ve salir unha persona e o sistema estaba alarmado, aí hai que avisar a policía. E avisar tamén o responsable, non? Claro. E despois el que che actualiza a información e a policía tira para lá. Na cidade, nos núcleos urbanos, tarda moi pouco, a verdad que a satisfacción cos intervencións é óptima, nese sentido, e en núcleos así rurales máis sellados, pois aí sí que se lle complica a veces un pouco máis a Guardia Civil.
1: Xa.
0: De todas formas, estamos falando de minutos sempre.
1: Non, xa, xa, está claro. Mano, por certo, cantos clientes máis ou menos tendes en a un seguridade?
0: Uy, clientes, son moitos. Mira, abonados.
1: Unos cuantos milleiros, non? Unos cuantos milleiros.
0: Sí, na central receptora de alarmas temos unhas 10.000 conexións aproximadamente. Somos, controlamos eso, 10.000 instalacións. E despois dos clientes así habituales do día a día debemos andar polos 5.000, 6.000 aproximadamente.
1: Non está nada mal. Por certo, hai moita competencia.
0: Uf, sí, en todos os sectores, imagino, todo o mundo se queixan, os de hostelería, os de tal, pero sí, en Galicia hai moitísimas empresas de seguridade registradas, grandes, home, grandes non, aí hinchando un pouco o peito, si seguimos así.
1: Pues, inda seguide sendo número un,
0: non? Sí, en facturación, en clientes, en traballadores, sí que o seguimos sendo, pero bueno, a intención non é tanto ser os máis grandes, senón os mellores, sabes? Ao final, trátase de eso é o que te protexe. Home, estos KPIs están ben para si para os informes ardán, pero ao final o que importa é o como fagas e eso, e para eso hai que estar todos os días alerta e mellorando.
1: Bueno, pero algo tamén axuda a mano xogar na casa, non?
0: Sí, aquí en Galicia, refíreste. Oi, pois mira, neso teño aí opinións encontradas, é decir, nos cando saltamos aí afora, eu creo que o mercado galego é o máis difícil. E isto é compartido así con outros, bueno, outra xente de empresa e empresarios, cando salen a facer negocios fora, donde máis complicado é, eu creo que é, non sei, Astur ou Cantabria, que non probamos, pero sí que para o mundo dos negocios, para a venta, si o faz ben aquí en Galicia, pois fora casi o tes garantizado. É moi raro que as cousas non che salvan tal e como traballamos aquí. Creo que o nivel que exige o mercado galego é superior, por exemplo, o que pasa pois na capital ou outras regións.
1: Galicia calidade. Entonces, mano, Galicia calidade. Pois saben vostedes, señores ouvintes, unha empresa galega familiar que tira para diante traballando, modernizándose, innovando, para que temos un pouquinho máis seguros na casa ou na oficina ou donde nos pete, e poidamos dormir tranquilos porque hai alguén que está traballando por nós as 24 horas do día, 365 días o ano. Seguridade A1. Manuel Real Amado, director xeral, mano, unha aperta moi grande, moitísimas gracias, enhorabuena.
0: Gracias, hombre.
1: Hasta luego.
0: Chao.
1: Y ustedes no se muevan, que acabamos de empezar la mañana. Una pausita para publicidad y volvemos de inmediato para contarles más cosas. Hasta ahora.